0: no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Mami, yankai.
2: Pacho ho yekai wo Genesis. Sorry, Exodus. Musi ngwe tosu mienu no. Etie ye mienu.
1: Aha.
2: Jimu ba ko eko no.
1: Oh.
2: Etifi no se Musi awo.
1: Mhm.
2: Making kai. Now better ma bi wo na oberema bi a ofri liwi fie kowari liwi ni ba baby
1: mm-hmm.
2: Na oba no nyinsɛn
1: oba no nyinsɛn
2: na owo oberema
1: na owo oberema
2: na ohunu sɛ ne ho yɛ fɛ
1: na ohunu ma me ne hunu yi ohunu yi
2: sɛ ne ho yɛ fɛ no
1: sɛ abofra ne ho yɛ fɛ no
2: ɔde no sie abosome miensa
1: ade so ade no onya ne sa ɔde abofra ne besie abosome miensa
2: na on
1: sabre yi no na ya sham rasa
2: yes
1: sa ibri ni ba bi awo hospital wa yenkunu owo no ye ba ma nko ania awo je foru enkunu na mi bi sa se eden na mami o ye mose mami tumi nya kwai
2: yes
1: ade abofra ni every hospital ba fi e me kwa no aboso me miensa mami ne wo abofra tu wo nya ni so ni kunu bi sa abofra ba wu ni de onye ni pa bi akeke ana pa mi se rade ma o se abra bom ni se ahun bi tu na so ti bi ba ewrade a ohwe ni personal se ewrade ni onso mu
2: amen
1: onso mu na ofon kan
2: amen
1: era kan
2: miensa no na ontimi nkura ni bio no
1: etu ba bi afi ontimi nkura ni bio
2: ofa me wa da ka bi
1: aha
2: de ama ne esesra
1: aha
2: na ode abofra no tu mu na ode kusi viremu wo esio no ano
1: mhm
2: na ne ma wa free
1: kan ni aba ko jira chichi sa oro hwedie ebeye no
2: for no
1: enti mami a wo wodi so de hunu no
2: yes
1: wo won ne ba ne wo shop of any hand wo nyi so de hunu bi se akwae ma wuri die nyame e ka kwara no ha mesi abra bom no se urade ka wo ho a de obeye bia no ebeye ye ana mobi abetu no erwade oka hunti obedi nkoni
2: amen
1: ti mami shaba free ha no was no abofra we die ne ho ye fe na nanim onyam ne nyame bi ka ne ho enti sa abofra ye wo mu sa ya shamra na fellow bi ba ye wasem de joseph kura minim no na o si hebrew for the israel for no ohu won se nyame bi ka ohu o ye nkrofo ohu ye den na erwade a odi wo chi ni so erwade ni so kura tumi enti fellow ishamra aka kira wo defo owo hospital no se midwife for no se ibri ni ba bi aba na obewo na oye baba ma munkunu asekira ni se se nkrofo we yi nyame oka wo hunu nti se ye ja won sa ye me obefa
2: sa
1: so hu ya den enti se ye ja mo wo ma ba ma obefa ye me adiso a wo hu ye din ntumi wo enti de na ya ni se so mu bi awo na oye baba ma munkunu Yeso Israel kawrade ye nyakopɔ sɛ
2: Jesus
1: Mose ma me wo Mose no ma me no hwɛ sɛ abofra no sitie ɛne sɛ ne ho yɛ fɛ ɛne nyame no nyɛ wo so na ma me no hwɛ dɛ abofra wo die no me ma yɛnkunu me ma yɛnkunu ti ma me no nya kwai nyame bɔmbɔ nti wo nya kwa da abofra no ɛfiri hospital ba fie ɛdele bɛ tete no abɛ hwɛ no abosome miensa ɛrɔ pa mi sɛ awrade ma sɛ abrabo bi a wo boro ewade mo nya abrabo ni mo ni soade hu
2: amen
1: na otumi akwanim
2: ha five no na faro baba sane ba esio no ano edware na ne ma wa passe repasse esio no ano
1: eti ma me ni nya ni soade hu na edi kan no se ohun se da abofra ni sitie number 2 wo nya ni soade hu bi se me ye nkuno o tra ya so da abofra ba fie na wade ne ba fie ba hwe no abosome miensa wo hunu sa afeda bofra ne nyim se o sukura mpo no obi twam a obetuma sa kola wo su de o ye bema enti ma amene fa enya ni so ade hunu foforo se ene